ti ɔni wi ase ɔbɔ bɔda wo tɔnika so wo nya wi ase nya mayi na so hwɛ wo kra ɛdi afa so ɛna wo nya praise the lord but ibra wo so wa ti ana